0: was
1: mo
0: no wo vivi no kapo kafra
1: was oba asie ho na otiomase
0: otiase
1: pa so pa so otiomase
0: nti o kan ni onugbo mu a
1: na fe odi ye ajuma nti ya mo na na ba so titiro kura me ade ba kwa ya mara mi fa ko so ya eye sa kwan wo ya market road na e se dem no
0: na no me duro na mi se that's right
1: se
0: assembly for
2: e
0: be ye ya nko mo da mo ma beta tra kwa mo be ma ko
2: tna kwan dem pa saturday ni me fa kwan dem pa
0: ye ha di
1: ya chiano pa
2: wo na chini ni ho.